0: En un 2x3 podemos ser víctimas de un accidente de auto. Y aunque no podemos controlarlo, sí podemos controlar cómo reaccionar. Protégete con los abogados de VozLegal.com.
1: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de Voz Legal.
0: Si fuiste víctima de un accidente de auto, troca, moto, bici, peatonal o cualquier accidente, Voz Legal te protege contra las aseguranzas. En Voz Legal encuentran la mejor estrategia con tecnología, médicos e investigadores para negociar o ir a la corte y para conseguirte una compensación justa. Además, Voz Legal te ayuda a recibir atención médica y pago de los biles. Voz Legal te repara tu auto y en Voz Legal, si no ganan, no cobran.
1: Llámanos para una consulta gratis.
0: 800-410-1010. 800-410-1010. 800-410-1010.
2: 800-410-1010. Voz Legal.
3: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arash Khorsandi y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
4: O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best Select al comprar dos discos de freno Brake Best Select, o compra dos discos de freno Brake Best Select Pro o Import Direct de grado profesional y llévate un set de balatas de grado profesional de la misma línea gratis. Aplican restricciones. Detalles en la tienda. Sigue adelante con O'Reilly.
5: O'Reilly Auto Parts.
6: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Sigue gozando con la suavecita.